ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se osjeti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije

0: Slušate radio Berane.
1: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

9:15, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno vrijeme. Na sjeveru poslije podne u kontinentalnim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, mjestimično kiše i pljusak sa grmljevinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 15, najviša dnevna 24 stepena.

strana. Još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Pratite pregled štampe za nedjelju 20. septembar. U danu možete pročitati. Tokom osmogodišnjeg procesa ozakonjenja 4363 bespravno izgrađeno objekta. Podnijeto preko 85.000 zahtjeva za legalizaciju. Broj podnijetih zahtjeva do juna ove godine po opštinama uvećan je za 15.086 novoprijavljenih objekata i u ovom trenutku iznosi 85.741 od početka primjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 2018. godine, kazali su Danu iz Ministarstva prostornog planiranja. Uz protest građana i panel diskusije donosilaca odluka na Žabljaku obilježeno 35 godina od usvajanja deklaracije o ekološkoj Crnoj Gori, ni manje države, ni većih ekoloških problema. Advokat Nebojša Sanović ukazuje da poslodavci imaju više načina da izbjegnu plaćanje visokih minimalnih zarada od januara. Euromodel će uspjeti ako inspektori budu rigorozni. Izvještaj Centralne banke Crne Gore pokazuje da građani i privreda sve lakše dolaze do kredita. Konkurencija među bankama smanjuje kamate. Više osoba povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Štitarička Rijeka. Autobus s đacima udario u stijenu. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada predvidio olakšice za ranjive kategorije. Računi za vodu i smeće bit će upola manje. Vijesti donose sljedeće naslove. Nekadašnji predsjednik opštine razmišlja o povratku na budvansku političku scenu. Carević mrsi konce. Poluprazan spomen dom u Trepči, rodnom selu jednog od najznačajnijih crnogorskih književnika. Zlo vrijeme za Mihajla Lalića. Kuća je kupljena prije 18 godina i od tada zvrlji poluprazna, a na velikog pisca posjeća samo jedna fotografija, ko zna kada okačena na zid. Lalićevog značaja bolje su svjesni izvan Crne Gore, naročito danas kad je postalo uobičajeno da ikonografija saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, spram kojih je naslikao mnoge svoje negativne likove, osvaja prostor, kaže profesor dr. Vladimir Vojinović. Doniraj kosu, pokloni osmijeh, perike, nade za dvije djevojčice. Mladen i Božica Nikačević sa troje djece žive na području Bukovice, najudaljenije pljevaljske mjesne zajednice. Mir i sloboda nemaju cijenu. Viši sud potvrdio presudu osnovna tužba zbog temeljnog ugovora nedozvoljena. Diskriminacija nije dokazana. Eparhija Podgoričko-Dukljanska pravoslavne crkve Crne Gore nije pružila dokaze da je diskriminisana po osnovu vjere ili uvjerenja. Prvi polu Ironman Teodore Despotović Pljevlja imaju željeznu ženu. CINCG, Ministarstvo prosvete, suočava se sa tužbama zbog izbora direktora pojedinih škola, opstrukcija konkursa za prolaz odabranih. Naslovnica pobjede izgleda ovako. Intervju Mihajlo Anđušić, politički direktor Demokratske partije socijalista, inicijativa za smjenu Mandića moralno, a ne političko pitanje. Delegacija je demantovala medijske navode da su Nizozemska, Hrvatska, Litvanija i Letonija tražile zastoj u pregovorima sa Crnom Gorom. Hrvatski analitičar kaže da će sličnih objava biti još. Gennaro, hibridni napad kroz medije u završnici pregovora s EU. Iza navoda o zastoju pregovora je interesna struktura koja nije naklonjena europeizaciji Crne Gore, kaže Gennaro. Ministarstvo evropskih poslova pozvalo je medije da budu posebno obazrivi u izvještavanju o pregovorima Crne Gore sa EU, kao i da poštuju profesionalne standardne i provjere autentičnost informacija. Predsjednik odbora direktora kompanije Voli kazao da farma te kompanije posluju u skladu sa važećim propisima i standardima. Bokan Voli spreman da uloži 2,2 miliona eura u rešavanje problema na farmi u Spužu. Psiholozi i psihijatri Doma zdravlja na Cetinju o posljedicama dva masovna ubistva i psihološkoj podršci koja je građanima potrebna i godinama nakon tragedije. Trauma ne prestaje kada utihnu sirene. Važan jubilej na Žabljaku juče obilježeno 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom. Ministar poručio da zdrava priroda treba da bude cilj svima. Ćulafić, više od 80% građana spremno da promijeni navike radi zaštite životne sredine. Uoči konferencije na Žabljaku ispred hotela Aleksandar okupilo se desetine građanskih aktivista sa transparentima. Ekolozi su bili glasni, poručivali su da neće dozvoliti da se uništava priroda, zagađuju rijeke i jezera, otvaraju kamenolom i sijeku i pale šume. Razgovor Jovan Dabrenović iz Instituta ekonomskih nauka o stvarnim efektima turističke sezone. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 20. septembar.
1: Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio
5: Berane. Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

borgaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kad nas čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da nit na spoju popusti. Rečevi umin, sceniraš u drugom ljubav da ne dopusti.

0: Repriza.
1: Iz naše arhive, glasovi prošlosti, priče koje traju.

U pričama iz kraja kazujemo o vilama, sudbini i vjekovnim predanjima. O planinskim vrhovima, darovima i bogatstvu, legendama iz krša, vrleti, gora, trava, izvora, jezera i planina. Susretima, sudarima i stradanju različitih naroda i običaja kroz istoriju ovih predjela. Legendama koje traju i prenose se otkad je života i ljudi na ovoj planeti. U ovoj epizodi pričamo o dobrim vilama, o vilinoj vodi na Bjelasici, mjestu gdje je, kako se vjeruje, dobra vila Zlatne kose učinila, a i dalje čini dobro ljudima koji dođu u tom mjestu. Zatim o Kamenoj rijeci i Belegiji u blizini Šiškog jezera, kao i priču, predanje o vilinom kolu na ključu, nekadašnjim dobrim rudarima Sasima i legendu o Vragodolu i Jelinoj Katunini. Legende ne nastaju bez nekog povoda, a u legendu o vilinoj vodi mnogi vjeruju. Na južnoj strani Mučnice, jednog od sjevernih vrhova Bjelasice, nalazi se poseban izvor. Iz jedne stijene izvire, kako se vjeruje, sveta voda. Priča je da ta voda liječi neplodnost i daruje djecu. U to mnogi vjeruju, a tako kaže i legenda. Za sve je zaslužna dobra vila, čije ime nije pouzdano sačuvano u narodu.

Kako se vjeruje, davno, kad su se vile često družile sa ljudima, jedna žena lutala je planinom. Život joj se pretvorio u tugu jer nije imala djece ani nade da će ih dobiti. U kraju su zbog toga na nju gledali kao na nešto bezvrijedno, a i sama se tako osjećala. E, neće više, odlučila je i sjela na jednu stijenu. Tu će proliti svoje zadnje suze i umrijeti. Žalila je ne sebe, već svoje nerođeno dijete. Toliko je željela da postane majka. Nema veze, šaputala je. I onako je niko neće žaliti, neće ni primijetiti da je nema. Sve će prestati danas. Čula je njene riječi i vidjela njene suze jedna dobra vila zlatne kose. Rekla joj da popije malo vode sa izvora koji se upravo tada pojavio u stijeni, da ide kući i da će biti srećna majka. Vila sa mučnice bila je više nego darežljiva. Žena, koju je u zadnjem trenutku spasila, dobila je 3 sina i 2 ćerke. Tu, na stijeni, nekada davno, prelijepa zlatokosa sa krilima, u finoj, prozračnoj haljini, spasila je nesrećnu ženu i ljudima poklonila izvor sa blagotvornom moći. Dvije su stvari vezane za vilinu vodu sasvim tačne. Prvo, dobre je za piće, a drugo, taj izvor, bilo da su najveće suše ili poplave, uvijek daje istu količinu vode.

Ovo su priče iz kraja. Na planini Ključ postoji jedan ljekoviti izvor koji narod zove Vilin izvor ili Vilina voda. Nedaleko od izvora nalazi se kolo, mala zaravan na kojoj je trava uvijek zelena, čak i kad se sve okolo osuši i požuti. Ne tako davno jahao je jedan čovjek tuda, pa kad dođe blizu vode, spotače mu se konj i padoše zajedno, pa se jedva podigoše. Kada čovjek stigne kući, nakon 15 dana konj mu ugine, a njemu se osuši jedna strana tijela od glave do pete. Bolovao je 5 godina, potrošivši pola svoga imanja na popove i na kaluđere, pa na vračare i vračarice, koji mu najzad u knjigama nađoše da su ga vile ustrijelile. Zato ga ukućani ponesu na Vilinu vodu i tu ga ostave, a on, kako veli narod, 3 puta je zakumio Vile i sve glasa. Kumim vas, Vile, moje posestrime, nebom i zemljom, gorom i vodom i svijem izvorima koji su u ovoj planini, izliječite me. I tako se Vile na kumstvo i povrtinstvo smiluju, te ga izliječe nekakvim planinskim biljem. Od Nobjelasice pronađe srpski car Uroš zlata i srebra i dovede iz daleka Sase, narod druge vjere, da tope rudu i kuju carski novac. Vješti majstori prionu na posao i ubrzo mu iskuju hrpu zlatnika. Car se zgrane, zahvati šakama blago i uskliknu zadivljeno. Niko nije ovako brzo kovo i po tim njegovim riječima rudnik nazovu Brskovo. Srećni car Uroš nije mogao da se nadivi. Moj kovani novac, ponavljao je, moj kovani novac. I tako novo naselje, nedaleko od rudnika, nazovu Mojkovo.

Ima na Bjelasici jedna rijeka čiji šum niko nikada nije čuo, u kojoj se niko nikada nije ogledao, niti se njenom vodom umio. To je Kamena rijeka. Sve strane planine Troglave su obrasle travom i borovnicom. Zato iznenađuje gomila kamenja, približno iste veličine i oštrih linija, koja teče niz strmi odsjek sjeverne strane Troglave. Kao da je nekada davno prava rijeka krenula sa vrha silovito i onda naglo presušila kada je dotakla dolinu. Nekim čudom okamenila se. U stranama što okružuju Šiško jezero jedno mjesto nazvano je Belegija. Davno, kada su livade košene kosom, a sijeno vukli volovi i konji, na tom mjestu su vađene kamene ploče za pravljanje belegije, brusa, za oštrenje kose. Svaka koliba je imala svoju belegiju iz belegije. Svaki kosač je znao da su odatle najbolji brusovi. Donošeni su brusovi čak iz Italije, proizvedeni u tamošnjim fabrikama, ali joj nisu mogli pomutiti slavu, nadmašiti kvalitet koji je priroda stvarala milionima godina. Belegiju kosač nosi u drvenom vodijeru, u dopolo napunjenom vodom, izvlači je na kraju otkosa i tada oštri, a kosa pjeva. Danas, iako rijetko, još se može čuti jetki zvuk belegije iz belegije, načinjene u tvrdog vulkanskog kamena.

Ovo je legenda o vražojoj dolini gdje đavoli kolo vode i nikada ne spavaju. Ili možda o sasima, rudarima, ili ponajprije o sasima kovačima, ogrnutim kožama koji kuju srebrne novce i legende. Uska dolina koja od Šiškog jezera vodi ka Jelinoj Katunini puna je neobičnih oblika koji pomalo izazivaju jezu, a ideji da se pejzažne arhitekte ovdje bili vragolaste sile i majstori, doprinosi i česta magla. Slabašna trava, kamenje koje viri iz zemlje, zakržljala ili munjama opaljena stabla, razlomljena, sigurno nijesu baš prijatno okruženje za šetnje u sumrak. Stare kolibe u Jelinoj Katunini, gdje sunce jedva dopire kroz krošnje kao u bajci, uranjaju u zemlju i nestaju pod mahovinama, ili su u ovom času sasvim nestale. Stazom kroz gustu bukovu šumu stiže se do proplanka čije ime posljednjih godina postalo poznato zbog najava o izgradnji skijališta. A na Katunu ipak ničeg strašnog, zlosutnog. Za njegovo ime nije zaslužan ni onaj prvi neugodni krajolik, već čudne pojave na ovom mjestu. Iz zemlje su izvirali staklasti odlomci istopljene stijene. Čobani su ovdje pronalazili čudne predmete. Godinama sa proplanka na kom se nalazi Katun Vragodo dopirali su čudni zvuci i vatre. Pretpostavlja se da su ovdje nekada bili neumorni rudari, sasi, da su kraj velikih peći topili rudu i kovali srebrnjake, kao i legendu o vražjoj dolini gdje đavoli kolo vode i nikada ne spavaju.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Pratite pregled štampe za nedjelju 20. septembar. U danu možete pročitati. Tokom osmogodišnjeg procesa ozakonjenja 4363 bespravno izgrađeno objekta. Podnijeto preko 85.000 zahtjeva za legalizaciju. Broj podnijetih zahtjeva do juna ove godine po opštinama uvećan je za 15.086 novoprijavljenih objekata i u ovom trenutku iznosi 85.741 od početka primjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 2018. godine, kazali su Danu iz Ministarstva prostornog planiranja. Uz protest građana i panel diskusije donosilaca odluka na Žabljaku obilježeno 35 godina od usvajanja deklaracije o ekološkoj Crnoj Gori, ni manje države, ni većih ekoloških problema. Advokat Nebojša Sanović ukazuje da poslodavci imaju više načina da izbjegnu plaćanje visokih minimalnih zarada od januara. Euromodel će uspjeti ako inspektori budu rigorozni. Izvještaj Centralne banke Crne Gore pokazuje da građani i privreda sve lakše dolaze do kredita. Konkurencija među bankama smanjuje kamate. Više osoba povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Štitarička Rijeka. Autobus s đacima udario u stijenu. Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada predvidio olakšice za ranjive kategorije. Računi za vodu i smeće bit će upola manje. Vijesti donose sljedeće naslove. Nekadašnji predsjednik opštine razmišlja o povratku na budvansku političku scenu. Carević mrsi konce. Poluprazan spomen dom u Trepči, rodnom selu jednog od najznačajnijih crnogorskih književnika. Zlo vrijeme za Mihajla Lalića. Kuća je kupljena prije 18 godina i od tada zvrlji poluprazna, a na velikog pisca posjeća samo jedna fotografija, ko zna kada okačena na zid. Lalićevog značaja bolje su svjesni izvan Crne Gore, naročito danas kad je postalo uobičajeno da ikonografija saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, spram kojih je naslikao mnoge svoje negativne likove, osvaja prostor, kaže profesor dr. Vladimir Vojinović. Doniraj kosu, pokloni osmijeh, perike, nade za dvije djevojčice. Mladen i Božica Nikačević sa troje djece žive na području Bukovice, najudaljenije pljevaljske mjesne zajednice. Mir i sloboda nemaju cijenu. Viši sud potvrdio presudu osnovna tužba zbog temeljnog ugovora nedozvoljena. Diskriminacija nije dokazana. Eparhija Podgoričko-Dukljanska pravoslavne crkve Crne Gore nije pružila dokaze da je diskriminisana po osnovu vjere ili uvjerenja. Prvi polu Ironman Teodore Despotović Pljevlja imaju željeznu ženu. CINCG, Ministarstvo prosvete, suočava se sa tužbama zbog izbora direktora pojedinih škola, opstrukcija konkursa za prolaz odabranih. Naslovnica pobjede izgleda ovako. Intervju Mihajlo Anđušić, politički direktor Demokratske partije socijalista, inicijativa za smjenu Mandića moralno, a ne političko pitanje. Delegacija je demantovala medijske navode da su Nizozemska, Hrvatska, Litvanija i Letonija tražile zastoj u pregovorima sa Crnom Gorom. Hrvatski analitičar kaže da će sličnih objava biti još. Gennaro, hibridni napad kroz medije u završnici pregovora s EU. Iza navoda o zastoju pregovora je interesna struktura koja nije naklonjena europeizaciji Crne Gore, kaže Gennaro. Ministarstvo evropskih poslova pozvalo je medije da budu posebno obazrivi u izvještavanju o pregovorima Crne Gore sa EU, kao i da poštuju profesionalne, standardne i provjere autentičnost informacija. Predsjednik odbora direktora kompanije Voli kazao da farma te kompanije posluju u skladu sa važećim propisima i standardima. Bokan Voli spreman da uloži 2,2 miliona eura u rešavanje problema na farmi u Spužu. Psiholozi i psihijatri Doma zdravlja na Cetinju o posljedicama dva masovna ubistva i psihološkoj podršci koja je građanima potrebna i godinama nakon tragedije. Trauma ne prestaje kada utihnu sirene. Važan jubilej na Žabljaku juče obilježeno 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom. Ministar poručio da zdrava priroda treba da bude cilj svima. Ćulafić, više od 80% građana spremno da promijeni navike radi zaštite životne sredine. Uoči
1: Marketing Radija Verane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
3: Radio Berane, 24 sata sa vama.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, mjesto u kom zajedno zavirujemo iza granica onoga što svakodnevno vidimo, čujemo i poznajemo. I ove sedmice naučni svijet donosi priče koje nas vode daleko od zemlje. Od površine mjeseca preko robota koji počinju samostalno donositi odluke, pa sve do novog svemirskog teleskopa koji bi, prema najnovijim procjenama, mogao ostati u službi nauke čak više od 2 decenije. Zato ćemo današnju emisiju posvetiti pitanju kako se mijenja način na koji istražujemo svemir i koliko će u budućnosti ljudi, a koliko tehnologija, odlučivati šta ćemo u svemiru otkriti. Krenimo najprije do našeg najbližeg kosmičkog prijatelja. NASA je ove sedmice objavila otkriće koje je posebno zanimljivo upravo zato što nam pokazuje da se na mjesecu stvari događaju i danas. Naučnici su, analizirajući snimke NASA-inog lunar orbitera, odnosno letjelice koja već godinama kruži oko mjeseca i fotografiše njegovu površinu, pronašli potpuno nov krater. I nije riječ o maloj dubini koju je lako predvidjeti. Krater koji je dobio ime McGetchin, širok je oko 222 metra, a dubok čak 43 metra. To je otprilike dužina više od 2 fudbalska terena kada bismo ih postavili jedan za drugim. A naučnici znaju i kada je ovaj krater nastao. Njegovo stvaranje smješteno je između 11. aprila i 22. maja 2024. godine. Dakle, kosmički gledano, dogodilo se praktično juče. U mjesec je tada udarilo tijelo za koje naučnici procjenjuju da je moglo biti veličine zgrade od 3 do 6 spratova. Udar je bio toliko snažan da je materijal sa površine mjeseca razbacan na području širokom više od 100 kilometara. Ovaj događaj je važan i zbog toga što predstavlja svojevrsni prirodni eksperiment. Naučnici sada mogu proučavati posljedice jednog velikog udara praktično odmah nakon njegovog nastanka, prije nego što svemirsko okruženje i novi mikrorudari promijene tragove. Procjenjuje se da se ovako veliki udar na mjesecu događa otprilike jednom u više od jednog vijeka. Zato je činjenica da je jedan takav događaj zabilježen u savremenoj eri posebno vrijedna za nauku. Dragi slušaoci, napravit ćemo prvu muzičku pauzu i slušati Dina Merlina i pjesmu Zauvijek ovako.

Svijet nauke. Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i ovog vikenda pratite emisiju Svijet nauke, a mi govorimo o otkrićima koje su obilježili sedmicu koja je za nama. I dok na mjesecu priroda i dalje pokazuje svoju snagu, ovdje na Zemlji naučnici rade na tome da buduće istraživanje drugih svjetova prepuste sve više robotima. NASA je ove sedmice objavila rezultate zanimljivog testa u kom su tri robota radila zajedno i pokušavala da se ponašaju kao svojevrsni samostalni naučni tim. Ideja zvuči kao scena iz naučno-fantastičnog filma, ali eksperiment je zaista stvaran. Cilj je razviti sisteme koji bi u budućim misijama mogli sami procijeniti šta je najzanimljivije za istraživanje, koji robot treba da ode na određeno mjesto i koliko je određeni zadatak rizičan. Zamislimo, na primjer, da robot tokom istraživanja naiđe na nešto što nije bilo planirano. Umjesto da mora da čeka instrukcije sa Zemlje, autonomni sistem može procijeniti da li je novo otkriće dovoljno zanimljivo da mu se posveti pažnja. U testiranju je upravo takav slučaj i zabilježen. Dron je pronašao dodatno interesantno područje. Sistem nije jednostavno napustio prvobitni zadatak, već je procijenio novu mogućnost i uključio drugog robota da je istraži. Pri tome je uzimao u obzir rizik, udaljenost, raspoložive robote i potencijalnu naučnu vrijednost onoga što bi moglo biti otkriveno. I zašto je ovo toliko važno? Zato što će iduće letjelice putovati sve dalje od Zemlje. Kada istražujemo mjesec, komunikacija još uvijek može biti relativno brza, ali kad govorimo o Marsu, a posebno o još udaljenijim svjetovima, između naredbe sa Zemlje i odgovora letjelice mogu proći minute, a u nekim budućim misijama i mnogo duže. Robot koji ne mora čekati čovjeka za svaku odluku mogao bi zato biti mnogo efikasniji istraživač. NASA ovu tehnologiju vidi kao mogući način da buduće misije prikupe više naučnih podataka i brže reaguju na ono što pronađu. Da li će to roboti zaista zamijeniti ljude? Razmislite o tome tokom naše druge muzičke pauze. Slušamo još jednom Dina Merlina i pjesmu Zbog tebe.

A kada govorimo o budućnosti i istraživanju svemira u današnjoj emisiji Svijet nauke koju upravo pratite na talasima Radija Berane, stižemo i do treće velike priče ove sedmice. Priče o teleskopu koji bi mogao da radi mnogo duže nego što je prvobitno planirano. NASA-in Nancy Grace Roman Space Telescope lansiran je 30. avgusta ove godine i trenutno putuje prema svojoj budućoj poziciji u svemiru. Prvobitno je zamišljen za osnovnu misiju od 5 godina, uz mogućnost produženja za još nekoliko godina. Međutim, najnovije analize pokazuju da bi mogao imati dovoljno goriva za čak 22 godine rada. A kako je to moguće? Pa nije riječ o tome da je teleskop odjednom dobio neko gorivo ili dodatni rezervoar. Ključ je u tome koliko je goriva potrošeno tokom ranih radova. Roman je lakši nego što se očekivalo, a njegovo prvo veliko podešavanje putanje izvedeno je veoma precizno i potrošeno je mnogo manje goriva od predviđenog. NASA sada procjenjuje da bi kombinacija uštede goriva i preciznog upravljanja letjelicom mogla omogućiti da teleskop ostane operativan do oko 22 godine. I tako se tri naizgled različite vijesti zapravo spajaju u jednu veliku priču. Na mjesecu smo pronašli svježi trag kosmičkog udara koji se dogodio prije samo 2 godine. Na Zemlji testiramo robote koji mogu samostalno birati kako će nastaviti istraživanje, a u svemir smo poslali teleskop koji bi, zahvaljujući preciznom inženjerstvu i uštedi goriva, mogao raditi čak 22 godine. Sve tri priče nam govore isto. Svemirska istraživanja postaju sve preciznija, dugotrajnija i sve više oslonjena na tehnologiju koja može samostalno reagovati na ono što pronađe. I možda je upravo to najzanimljiviji dio svega. Kada pogledamo prema mjesecu, vidimo posljedice događaja koji se dogodio bez ljudske kontrole. Kada pogledamo prema robotima, vidimo kako pokušavamo napraviti mašine koje će same reagovati na ono što pronađu. A kada pogledamo prema Romanu, vidimo koliko daleko ljudsko znanje može stići zahvaljujući tehnologiji koju smo napravili ovdje na Zemlji. Za sada čovjek je i dalje taj koji postavlja pitanja, ali sve više mašina dobija mogućnost da pomogne u pronalaženju odgovora. I to bi bilo to što se tiče današnjeg izdanja emisije Svijet nauke, koje su za vas realizovale iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta ostanite radoznali, postavljajte pitanja i gledajte prema zvijezdama. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano ili malo dumireno oblačno vrijeme. Na sjeveru poslije podne u kontinentalnim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab dumiren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena.
1: Slušate radio.

0: Repriza.
1: Iz naše arhive, glasovi prošlosti, priče koje traju.

U pričama iz kraja kazujemo o vilama, sudbini i vjekovnim predanjima. O planinskim vrhovima, darovima i bogatstvu, legendama iz krša, vrleti, gora, trava, izvora, jezera i planina. Susretima, sudarima i stradanju različitih naroda i običaja kroz istoriju ovih predjela. Legendama koje traju i prenose se otkad je života i ljudi na ovoj planeti. U ovoj epizodi pričamo o dobrim vilama, o vilinoj vodi na Bjelasici, mjestu gdje je, kako se vjeruje, dobra vila Zlatne kose učinila, a i dalje čini dobro ljudima koji dođu u tom mjestu. Zatim o kamenoj rijeci i Belegiji u blizini Šiškog jezera, kao i priču, predanje o vilinom kolu na ključu, nekadašnjim dobrim rudarima Sasima i legendu o Vrogodolu i Jelinoj Katunini. Legende ne nastaju bez nekog povoda, a u legendu o vilinoj vodi mnogi vjeruju. Na južnoj strani Mučnice, jednog od sjevernih vrhova Bjelasice, nalazi se poseban izvor. Iz jedne stijene izvire, kako se vjeruje, sveta voda. Priča je da ta voda liječi neplodnost i daruje djecu. U to mnogi vjeruju, a tako kaže i legenda. Za sve je zaslužna dobra vila, čije ime nije pouzdano sačuvano u narodu.

Kako se vjeruje, davno, kad su se vile često družile sa ljudima, jedna žena lutala je planinom. Život joj se pretvorio u tugu jer nije imala djece ani nade da će ih dobiti. U kraju su zbog toga na nju gledali kao na nešto bezvrijedno, a i sama se tako osjećala. E, neće više, odlučila je i sjela na jednu stijenu. Tu će proliti svoje zadnje suze i umrijeti. Žalila je ne sebe, već svoje nerođeno dijete. Toliko je željela da postane majka. Nema veze, šaputala je. I onako je niko neće žaliti, neće ni primijetiti da je nema. Sve će prestati danas. Čula je njene riječi i vidjela njene suze jedna dobra vila zlatne kose. Rekla joj da popije malo vode sa izvora koji se upravo tada pojavio u stijeni, da ide kući i da će biti srećna majka. Vila sa mučnice bila je više nego darežljiva. Žena koju je u zadnjem trenutku spasila dobila je 3 sina i 2

Ovo su priče iz kraja. Na planini Ključ postoji jedan ljekoviti izvor koji narod zove Vilin izvor ili Vilina voda. Nedaleko od izvora nalazi se kolo, mala zaravan na kojoj je trava uvijek zelena, čak i kad se sve okolo osuši i požuti. Ne tako davno jahao je jedan čovjek tuda, pa kad dođe blizu vode, spotače mu se konj i padoše zajedno, pa se jedva podigoše. Kada čovjek stigne kući, nakon 15 dana konj mu ugine, a njemu se osuši jedna strana tijela od glave do pete. Bolovao je 5 godina, potrošivši pola svoga imanja na popove i na kaluđere, pa na vračare i vračarice, koji mu najzad u knjigama nađoše da su ga vile ustrijelile. Zato ga ukućani ponesu na Vilinu vodu i tu ga ostave, a on, kako veli narod, 3 puta je zakumio vile i sve glasa. Kumim vas vile, moje posestrime, nebom i zemljom, gorom i vodom i svijem izvorima koji su u ovoj planini, izliječite me. I tako se vile na kumstvo i povrtinstvo smiluju, te ga izliječe nekakvim planinskim biljem. Pod Nobjelasice pronađe srpski car Uroš zlata i srebra i dovede iz daleka Sase, narod druge vjere, da tope rudu i kuju carski novac. Vješti majstori prionu na posao i ubrzo mu iskuju hrpu zlatnika. Car se zgrane, zahvati šakama blago i uskliknu zadivljeno. Niko nije ovako brzo kovu.

Ima na Bjelasici jedna rijeka čiji šum niko nikada nije čuo, u kojoj se niko nikada nije ogledao, niti se njenom vodom umio. To je Kamena rijeka. Sve strane planine Troglave su obrasle travom i borovnicom. Zato iznenađuje gomila kamenja, približno iste veličine i oštrih linija, koja teče niz strmi odsjek sjeverne strane Troglave. Kao da je nekada davno prava rijeka krenula sa vrha silovito i onda naglo presušila kada je dotakla dolinu. Nekim čudom okamenila se. U stranama što okružuju Šiško jezero jedno mjesto nazvano je Belegija. Davno, kada su livade košene kosom, a sijeno vukli volovi i konji, na tom mjestu su vađene kamene ploče za pravljenje Belegije, brusa za oštrenje kose. Svaka koliba je imala svoju Belegiju iz Belegije. Svaki kosač je znao da su odatle najbolji brusovi. Donošeni su brusovi čak iz Italije, proizvedeni u tamošnjim fabrikama, ali joj nisu mogli pomutiti slavu, nadmašiti kvalitet koji je priroda stvarala milionima godina. Belegiju kosač nosi u drvenom vodijeru, u dopola napunjenom vodom, izvlači je na kraju otkosa i tada oštri, a kosa pjeva. Danas, iako rijetko, još se može čuti jetki zvuk Belegije iz Belegije, načinjene u tvrdog vulkanskog kamena.

Ovo je legenda o vražojoj dolini gdje đavoli kolo vode i nikada ne spavaju. Ili možda o sasima, rudarima, ili ponajprije o sasima kovačima, ogrnutim kožama koji kuju srebrne novce i legende. Uska dolina koja od Šiškog jezera vodi ka Jelinoj Katunini puna je neobičnih oblika koji pomalo izazivaju jezu, a ideji da se pejzažne arhitekte ovdje bili vragolaste sile i majstori, doprinosi i česta magla. Slabašna trava, kamenje koje viri iz zemlje, zakržljala ili munjama opaljena stabla, razlomljena, sigurno nijesu baš prijatno okruženje za šetnje u sumrak. Stare kolibe u Jelinoj Katunini, gdje sunce jedva dopire kroz krošnje kao u bajci, uranjaju u zemlju i nestaju pod mahovinama, ili su u ovom času sasvim nestale. Stazom kroz gustu bukovu šumu stiže se do proplanka čije ime posljednjih godina postalo poznato zbog najava o izgradnji skijališta. A na Katunu ipak ničeg strašnog, zlosutnog. Za njegovo ime nije zaslužan ni onaj prvi neugodni krajolik, već čudne pojave na ovom mjestu. Iz zemlje su izvirali staklasti odlomci istopljene stijene. Čobani su ovdje pronalazili čudne predmete. Godinama sa proplanka na kom se nalazi Katun Vragodo dopirali su čudni zvuci i vatre. Pretpostavlja se da su ovdje nekada bili neumorni rudari, sasi, da su kraj velikih peći topili rudu i kovali srebrnjake, kao i legendu o vražjoj dolini gdje đavoli kolo vode i nikada ne spavaju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Thank you and good night. Good night.
1: Слушайте радио Беарна.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

napravite najbolji izbor. Radio Beograd.

for Ethan.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

παιδί σπία λιδόνα. Σαν να μπει σε ποιοτή, αγιά σαν πίλα

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, mjesto u kom zajedno zavirujemo iza granica onoga što svakodnevno vidimo, čujemo i poznajemo. I ove sedmice naučni svijet donosi priče koje nas vode daleko od zemlje. Od površine mjeseca preko robota koji počinju samostalno donositi odluke, pa sve do novog svemirskog teleskopa koji bi, prema najnovijim procjenama, mogao ostati u službi nauke čak više od 2 decenije. Zato ćemo današnju emisiju posvetiti pitanju kako se mijenja način na koji istražujemo svemir i koliko će u budućnosti ljudi, a koliko tehnologija, odlučivati šta ćemo u svemiru otkriti. Krenimo najprije do našeg najbližeg kosmičkog prijatelja. NASA je ove sedmice objavila otkriće koje je posebno zanimljivo upravo zato što nam pokazuje da se na mjesecu stvari događaju i danas. Naučnici su, analizirajući snimke NASA-inog lunar orbitera, odnosno letjelice koja već godinama kruži oko mjeseca i fotografiše njegovu površinu, pronašli potpuno nov krater. I nije riječ o maloj dubini koju je lako predvidjeti. Krater koji je dobio ime McGetchin, širok je oko 222 metra, a dubok čak 43 metra. To je otprilike dužina više od 2 fudbalska terena kada bismo ih postavili jedan za drugim. A naučnici znaju i kada je ovaj krater nastao. Njegovo stvaranje smješteno je između 11. aprila i 22. maja 2024. godine. Dakle, kosmički gledano, dogodilo se praktično juče. U mjesec je tada udarilo tijelo za koje naučnici procjenjuju da je moglo biti veličine zgrade od 3 do 6 spratova. Udar je bio toliko snažan da je materijal sa površine mjeseca razbacan na području širokom više od 100 kilometara. Ovaj događaj je važan i zbog toga što predstavlja svojevrsni prirodni eksperiment. Naučnici sada mogu proučavati posljedice jednog velikog udara praktično odmah nakon njegovog nastanka, prije nego što svemirsko okruženje i novi mikrorudari promijene tragove. Procjenjuje se da se ovako veliki udar na mjesecu događa otprilike jednom u više od jednog vijeka. Zato je činjenica da jedan takav događaj zabilježen u savremenoj eri posebno vrijedna za nauku. Dragi slušaoci, napravit ćemo prvu muzičku pauzu i slušati Dina Merlina i pjesmu Zauvijek ovako.

Svijet nauke. Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i ovog vikenda pratite emisiju Svijet nauke, a mi govorimo o otkrićima koje su obilježili sedmicu koja je za nama. I dok na mjesecu priroda i dalje pokazuje svoju snagu, ovdje na Zemlji naučnici rade na tome da buduće istraživanje drugih svjetova prepuste sve više robotima. NASA je ove sedmice objavila rezultate zanimljivog testa u kom su tri robota radila zajedno i pokušavala da se ponašaju kao svojevrsni samostalni naučni tim. Ideja zvuči kao scena iz naučno-fantastičnog filma, ali eksperiment je zaista stvaran. Cilj je razviti sisteme koji bi u budućim misijama mogli sami procijeniti šta je najzanimljivije za istraživanje, koji robot treba da ode na određeno mjesto i koliko je određeni zadatak rizičan. Zamislimo, na primjer, da robot tokom istraživanja naiđe na nešto što nije bilo planirano. Umjesto da mora da čeka instrukcije sa Zemlje, autonomni sistem može procijeniti da li je novo otkriće dovoljno zanimljivo da mu se posveti pažnja. U testiranju je upravo takav slučaj i zabilježen. Dron je pronašao dodatno interesantno područje. Sistem nije jednostavno napustio prvobitni zadatak, već je procijenio novu mogućnost i uključio drugog robota da je istraži. Pri tome je uzimao u obzir rizik, udaljenost, raspoložive robote i potencijalnu naučnu vrijednost onoga što bi moglo biti otkriveno. I zašto je ovo toliko važno? Zato što će iduće letjelice putovati sve dalje od Zemlje. Kada istražujemo mjesec, komunikacija još uvijek može biti relativno brza, ali kad govorimo o Marsu, a posebno o još udaljenijim svjetovima, između naredbe sa Zemlje i odgovora letjelice mogu proći minute, a u nekim budućim misijama i mnogo duže. Robot koji ne mora čekati čovjeka za svaku odluku mogao bi zato biti mnogo efikasniji istraživač. NASA ovu tehnologiju vidi kao mogući način da buduće misije prikupe više naučnih podataka i brže reaguju na ono što pronađu. Da li će to roboti zaista zamijeniti ljude? Razmislite o tome tokom naše druge muzičke pauze. Slušamo još jednom Dina Merlina i pjesmu Zbog tebe.

A kada govorimo o budućnosti i istraživanju svemira u današnjoj emisiji Svijet nauke koju upravo pratite na talasima Radija Berane, stižemo i do treće velike priče ove sedmice. Priče o teleskopu koji bi mogao da radi mnogo duže nego što je prvobitno planirano. NASA-in Nancy Grace Roman Space Telescope lansiran je 30. avgusta ove godine i trenutno putuje prema svojoj budućoj poziciji u svemiru. Prvobitno je zamišljen za osnovnu misiju od 5 godina, uz mogućnost produženja za još nekoliko godina. Međutim, najnovije analize pokazuju da bi mogao imati dovoljno goriva za čak 22 godine rada. A kako je to moguće? Pa nije riječ o tome da je teleskop odjednom dobio neko gorivo ili dodatni rezervoar. Ključ je u tome koliko je goriva potrošeno tokom ranih radova. Roman je lakši nego što se očekivalo, a njegovo prvo veliko podešavanje putanje izvedeno je veoma precizno i potrošeno je mnogo manje goriva od predviđenog. NASA sada procjenjuje da bi kombinacija uštede goriva i preciznog upravljanja letjelicom mogla omogućiti da teleskop ostane operativan do oko 22 godine. I tako se tri naizgled različite vijesti zapravo spajaju u jednu veliku priču. Na mjesecu smo pronašli svježi trag kosmičkog udara koji se dogodio prije samo 2 godine. Na Zemlji testiramo robote koji mogu samostalno birati kako će nastaviti istraživanje, a u svemir smo poslali teleskop koji bi, zahvaljujući preciznom inženjerstvu i uštedi goriva, mogao raditi čak 22 godine. Sve tri priče nam govore isto. Svemirska istraživanja postaju sve preciznija, dugotrajnija i sve više oslonjena na tehnologiju koja može samostalno reagovati na ono što pronađe. I možda je upravo to najzanimljiviji dio svega. Kada pogledamo prema mjesecu, vidimo posljedice događaja koji se dogodio bez ljudske kontrole. Kada pogledamo prema robotima, vidimo kako pokušavamo napraviti mašine koje će same reagovati na ono što pronađu. A kada pogledamo prema Romanu, vidimo koliko daleko ljudsko znanje može stići zahvaljujući tehnologiji koju smo napravili ovdje na Zemlji. Za sada čovjek je i dalje taj koji postavlja pitanja, ali sve više mašina dobija mogućnost da pomogne u pronalaženju odgovora. I to bi bilo to što se tiče današnjeg izdanja emisije Svijet nauke, koje su za vas realizovale iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta ostanite radoznali, postavljajte pitanja i gledajte prema zvijezdama. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

batinu on prima savete, u ogledalu nalazi poruke, iz duša šibaju ga krvave, kadine mirisne groznice. Na telu nema više tragova, na hijacint mu koža podsjeća, ružinim uljem sad je pomazan, crvenom kosom glavu pokriva.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Jay.
2: Ready?
1: Let's go get 'em.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

day in London town. Had me low,

0: napravite
1: najbolji izbor. Radio Beograd.

Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće, svijet nauke.
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke, mjesto u kom zajedno zavirujemo iza granica onoga što svakodnevno vidimo, čujemo i poznajemo. I ove sedmice naučni svijet donosi priče koje nas vode daleko od zemlje. Od površine mjeseca preko robota koji počinju samostalno donositi odluke, pa sve do novog svemirskog teleskopa koji bi, prema najnovijim procjenama, mogao ostati u službi nauke čak više od 2 decenije. Zato ćemo današnju emisiju posvetiti pitanju kako se mijenja način na koji istražujemo svemir i koliko će u budućnosti ljudi, a koliko tehnologija, odlučivati šta ćemo u svemiru otkriti. Krenimo najprije do našeg najbližeg kosmičkog prijatelja. NASA je ove sedmice objavila otkriće koje je posebno zanimljivo upravo zato što nam pokazuje da se na mjesecu stvari događaju i danas. Naučnici su, analizirajući snimke NASA-inog lunar orbitera, odnosno letjelice koja već godinama kruži oko mjeseca i fotografiše njegovu površinu, pronašli potpuno nov krater. I nije riječ o maloj dubini koju je lako predvidjeti. Krater koji je dobio ime McGetchin, širok je oko 222 metra, a dubok čak 43 metra. To je otprilike dužina više od 2 fudbalska terena kada bismo ih postavili jedan za drugim. A naučnici znaju i kada je ovaj krater nastao. Njegovo stvaranje smješteno je između 11. aprila i 22. maja 2024. godine. Dakle, kosmički gledano, dogodilo se praktično juče. U mjesec je tada udarilo tijelo za koje naučnici procjenjuju da je moglo biti veličine zgrade od 3 do 6 spratova. Udar je bio toliko snažan da je materijal sa površine mjeseca razbacan na području širokom više od 100 kilometara. Ovaj događaj je važan i zbog toga što predstavlja svojevrsni prirodni eksperiment. Naučnici sada mogu proučavati posljedice jednog velikog udara praktično odmah nakon njegovog nastanka, prije nego što svemirsko okruženje i novi mikrorudari promijene tragove. Procjenjuje se da se ovako veliki udar na mjesecu događa otprilike jednom u više od jednog vijeka. Zato je činjenica da je jedan takav događaj zabilježen u savremenoj eri posebno vrijedna za nauku. Dragi slušaoci, napravit ćemo prvu muzičku pauzu i slušati Dina Merlina i pjesmu Zauvijek ovako.

Svijet nauke. Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i ovog vikenda pratite emisiju Svijet nauke, a mi govorimo o otkrićima koje su obilježili sedmicu koja je za nama. I dok na mjesecu priroda i dalje pokazuje svoju snagu, ovdje na Zemlji naučnici rade na tome da buduće istraživanje drugih svjetova prepuste sve više robotima. NASA je ove sedmice objavila rezultate zanimljivog testa u kom su tri robota radila zajedno i pokušavala da se ponašaju kao svojevrsni samostalni naučni tim. Ideja zvuči kao scena iz naučno-fantastičnog filma, ali eksperiment je zaista stvaran. Cilj je razviti sisteme koji bi u budućim misijama mogli sami procijeniti šta je najzanimljivije za istraživanje, koji robot treba da ode na određeno mjesto i koliko je određeni zadatak rizičan. Zamislimo, na primjer, da robot tokom istraživanja naiđe na nešto što nije bilo planirano. Umjesto da mora da čeka instrukcije sa zemlje, autonomni sistem može procijeniti da li je novo otkriće dovoljno zanimljivo da mu se posveti pažnja. U testiranju je upravo takav slučaj i zabilježen. Dron je pronašao dodatno interesantno područje. Sistem nije jednostavno napustio prvobitni zadatak, već je procijenio novu mogućnost i uključio drugog robota da je istraži. Pri tome je uzimao u obzir rizik, udaljenost, raspoložive robote i potencijalnu naučnu vrijednost onoga što bi moglo biti otkriveno. I zašto je ovo toliko važno? Zato što će iduće letjelice putovati sve dalje od Zemlje. Kada istražujemo mjesec, komunikacija još uvijek može biti relativno brza, ali kad govorimo o Marsu, a posebno o još udaljenijim svjetovima, između naredbe sa Zemlje i odgovora letjelice mogu proći minute, a u nekim budućim misijama i mnogo duže. Robot koji ne mora čekati čovjeka za svaku odluku mogao bi zato biti mnogo efikasniji istraživač. NASA ovu tehnologiju vidi kao mogući način da buduće misije prikupe više naučnih podataka i brže reaguju na ono što pronađu. Da li će to roboti zaista zamijeniti ljude? Razmislite o tome tokom naše druge muzičke pauze. Slušamo još jednom Dina Merlina i pjesmu Zbog tebe.

a kada govorimo o budućnosti istraživanju svemira u današnjoj emisiji Svijet nauke koju upravo pratite na talasima Radija Berane, stižemo i do treće velike priče ove sedmice. Priče o teleskopu koji bi mogao da radi mnogo duže nego što je prvobitno planirano. NASIN, Nancy Grace Roman Space Teleskop, lansiran je 30. avgusta ove godine i trenutno putuje prema svojoj budućoj poziciji u svemiru. Prvobitno je zamišljen za osnovnu misiju od 5 godina, uz mogućnost produženja za još nekoliko godina. Međutim, najnovije analize pokazuju da bi mogao imati dovoljno goriva za čak 22 godine rada. A kako je to moguće? Pa nije riječ o tome da je teleskop odjednom dobio neko gorivo ili dodatni rezervoar. Ključ je u tome koliko je goriva potrošeno tokom ranih radova. Roman je lakši nego što se očekivalo, a njegovo prvo veliko podešavanje putanje izvedeno je veoma precizno i potrošeno je mnogo manje goriva od predviđenog. NASA sada procjenjuje da bi kombinacija uštede goriva i preciznog upravljanja letjelicom mogla omogućiti da teleskop ostane operativan do oko 22 godine. I tako se tri naizgled različite vijesti zapravo spajaju u jednu veliku priču. Na mjesecu smo pronašli svježi trag kosmičkog udara koji se dogodio prije samo 2 godine. Na Zemlji testiramo robote koji mogu samostalno birati kako će nastaviti istraživanje, a u svemir smo poslali teleskop koji bi, zahvaljujući preciznom inženjerstvu i uštedi goriva, mogao raditi čak 22 godine. Sve tri priče nam govore isto. Svemirska istraživanja postaju sve preciznija, dugotrajnija i sve više oslonjena na tehnologiju koja može samostalno reagovati na ono što pronađe. I možda je upravo to najzanimljiviji dio svega. Kada pogledamo prema mjesecu, vidimo posljedice događaja koji se dogodio bez ljudske kontrole. Kada pogledamo prema robotima, vidimo kako pokušavamo napraviti mašine koje će same reagovati na ono što pronađu. A kada pogledamo prema Romanu, vidimo koliko daleko ljudsko znanje može stići zahvaljujući tehnologiji koju smo napravili ovdje na Zemlji. Za sada čovjek je i dalje taj koji postavlja pitanja, ali sve više mašina dobija mogućnost da pomogne u pronalaženju odgovora. I to bi bilo to što se tiče današnjeg izdanja emisije Svijet nauke, koje su za vas realizovale iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta ostanite radoznali, postavljajte pitanja i gledajte prema zvijezdama. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.